0: Tandika mwaka imba kwa singo kwa gara kwa MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwa wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku bukada makumi ya namu bubiri. Obu gabi wakagwira wo. Niga mnyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumulu la vibeso, ne Kola Tunes o kufamo MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, irunga mizbe chitongo lichi Uganda Communications Commission.
2: Chadala ne KCB Bank. Ekomi ya wamu mani. Gwekula wa account yo. Obateka yo sente. Okusobola okugiza obujja. Ofuna omukisa. Okwewangulira ebirabo nga

0: Akunkola ya feyo kummeza. Chari letavi ya feyo neri kulio kumpi. Obotu kubile kuku noti munana noti noti. Bili emuemu. Noti munana bili. Housing Finance Bank. Ekorera wansi wa mateka Bank of Uganda. Sente za wakastoma ziku umiwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutukira dala kubukadde kumi. Amateka nubu kwa kulizo bigo berirwa.
1: Eno ya Simba.
2: News. Kuli wangu ama uliwe gaba.
3: Kuna agesi kakusa weno.

0: etano batinta bibatinta engule wakabiyo limi oluganda no kumanya etinte kumpeo za lubugula simba bano batinse
1: omuyovu sesanga
2: tinta tinta
1: enjovu ezala akana na yenga akana ako kekusa kulinya elitumi wa mchikache enjovu akana ako kena ke enjovu kawa kaiti wakati
2: akana ke enjovu baba kaita nakate
0: Tinta tinta
2: Sesanga heno mkasa jembe liambu
3: Sesanga President Yusuf Chironde Rule Umwaka gwe njini Gwebamu laiza kubwa President wa Uganda Gwe mwaka gwe gumu Mwebamu jirako Obwa President wa Uganda Gwali mwaka chi
2: Umwaka gwali gwali kumiruenda Nka gamu nana
3: Neda
0: Kabuze kata tinte
2: Serugote eno kamsaji atadivu
1: Uwa mamba
2: Yenza we mamba
1: E mamba jiwedile linama beri Echi walio chuo lideko.
2: Yes, sawa mtu juu nguli.
1: Gaiti bwagatia.
2: Sawa chinyezi.
1: Amabeli ako gaiti bwengobero.
0: Nguli kwa bidimwe tane kutusiwako. KCB Bank. E kwangalizo

0: chenda mumusamva kusirisa satu fema mwefe radio simbe mpurogoma dembe bandili zako nyotane sikadoko nesa kuminemu mugwanga area Uganda tutu senendiba ya premier kusa kuminemu za kaunges wabula nzeba sajia formu suna Julius Asha Powers ajapwela negata kwa sawayo na okuvakati atetu benga tu omesa endiba ya premier minji nyeji gendo kunyoka ne yaka luka genzo kusensura nga kansude kumupira kwa Liverpool ne timu ya wanafu bali ava flam tuagala kubira ngate jituwa tu sako kwe mkwana kwa auliza sedume rivogola simba solo kubira ngatu mpere sopa kanunga mwangira kwa inaka namba kange mpere sopa kanunga mwangira kuja kugwa weguti ne tuwa ngate tu nyumia numbuli kwa kwa mpira ni etambulia darabulu nche nyonyi ni dara wakuna njagara bate geza kwa konti ndibe na kutusi wako banafu aba betika aba gama tibetika bebo kwa hapa ina otu enunchi otu ensava zo genda ukusiva na zo ate mbele tambulie dala bulunchi inyonyi ni dala o wangule obiromu kwa abu aba genda ugenda maso pina ngateba nyumirwa akapapura ngosibira kubetika kubanga otu ensava bulichumba china babetika baga antigenda ku www.betika.uk mbela eja kubere kutambulia gambe ku www.betika.uk bilichumuchi japwela chitambula china wada ate ya gale ngabana balala Zeba sanja fumu suna Julius kutegeza mpita neba nangebo na kakati negative wako KDB champion tonto ako kunywa ako mulemba kwa nako tukenda tambura nako kaungesiku nako urwarero elana kesa zeda buhuli la vaibungi ili mchenda manyabu manyanti hawa sanja fumu wama ya tadeko ka KDB champion tonto chupa ya nusu lukumiro ka jakubido kafuna mwana wa mama ateka kutambulide mitubigere maso kubida ngatebi tambulia darabulunch nyo njini darakari buwabi tupo bitambura kusende mirubugula simba Liverpool wan som tender saliora bale som sambeti Madison Baker oyuna against Marcelo Bielsa semebwa mu goal baina basemiga Ronald Araujo ya msambeti wa Jeremy Jacquet Virgil van Dijk no msambeti wa Constantino Simikas azemu number 3 Dominic Sosa Bazlai baina Ryan Gravenberch oyuna na iwali Masekati Then by now, Omusambi Victor Monos, you know, Nagas Masubiranga Taja, Omusam Florian Woods, Omusambi Blood Lebakora, Tandi say, Uruwale Blood Lebakora, soon Omusambi Alexander Isak, na ye asomedwa olwalero yomukwabo abagenda genda maso birangate mukwana gwange tuba tu sako enteka teka ngabwe zitambula kusedume alubogola simba kale bwebiti bwebitambula ogambo tye gugwa gutya kusaidiyo nja kubera nchimanya mpola wali nga tunyumia mpola nga tuogera mpola tugamba ebigambo mpola gwe mukwana gwange auliza sedume alubogola simba nja kale chini chimu chobo nkolera kusako simba ate mbere kutambia jukantino timu ya wanafu wali abamanyidwa nga mafram na mboba semi squad yabwe bali wanswa Arval Bloa alisa musambi bandleno aina musambi nga musajja mukuru bwana Chris Calvin Basse yeno na iwali mkwana kwa uliriza njagala kutegeza kwa konti mbeira egira maso vina getambulia dola bulunchi nyo njini dola side zao gwe na tumbunde simba kari mbwe mtio mitambura anyazanya anyaja katono nyo
1: Mumbere zaabu nilunaku Ngo kuteka guilties mungaroso Enowe mula soru wazi Oluwele keruwa useko uom
0: Tulifena mkwana kwa ngutigeza kwa konti endiba Egena kubere kutusi wako wan Tulifena mkwana kwa ngutigeza kwa konti endiba Egena kubere kutusi wako wan

Aston Villa kubye ikolaiza kutimu ya banafe bali aba Nottingham Forest. Aston Villa munga emu Nottingham Forest mkwana wangatumbu da Simba tulimundibe nyoka katunde tobe mkwana wanga manyidu wanga mwana Chinyosi Edi ojute mwana Chinyosi Edi waliku ku Edi Dizana Saruni kubuza konya wekazuru goma banda bile mwanake blaanza bagambe mwabuza kwa Edi Sancho ndabira emea ndabira mega mega nero karoka bwe bale kuza majispata ndabira fire alo ne dildante ne mkwano gangoli amanyidwa nga semure mwada ogambocha ndi baine tambla baine mpira apa timu ya Liverpool baine mpira ageza kwa kuyo msambili yungu mawa mskambude lefobe na gamba teka wa mpira kwa kusumla kwa timu ya Liverpool ziko nye dachika china na wano kusimba batambla nenywe la KBB champion tonto wanusu kumiri yoka musange maduka gona mbereja kubere kure elite dancer oliota baia haba Liverpool alisa makarista magwa service line nagleke unexalate makarista natika mwansewa msambesi na mefripong uno fripong na uba nagujoko Emile Smith-Rowe nima gwebiza ba Liverpool jile meja kwa tiyala msambilu nchi nyomu baki ya Liverpool afiti zemo Dominika Sazabo Sly natika makatuwano agwede Virgil van Dijk wa inomu pira ama timu ya Liverpool waglu waliba lumba Florian Mertz ya inomu pira agiza kukuhia Florian Mertz ya na papas neja waglu ya kisama gwada liyongu mao ya ina liyongu mao msanto una liyongu mao Alex Makabista na kuteka gula kakes Milos Florian Mertz ya ina uno ya karakuma muzomba ni maglunda bagwedisa ama Liverpool here comes again Liverpool baba ndo maingira wabade wenga tomaliko dos omusambi Kentete akaba dakasajja Kentete ya musambi wa timu ya Liverpool na frene kadi ya chemvu lefo bita mula miza kunjuba na msambi la kadi ya chemvu kusedime na mbogo la Simba kwa tuli manange mnonyo kabishika ke DJ Ogankane mje wano murabe DJ JB abowe kabishika ke DJ Pua Ogankane KJB Pua Ogankane kabishika mwende nyo KJB Pua Ogankane mlewe DJJP mumukone ko hey apowe kabisi sente nunje nyate kadala kavira dala mnjuchi zafe kupanga zi zira birivwa mbisi nguvira dala mtondo wafo wenyine eba kika stambla wali kristo pari sasawa inakba ikora iza katinda tabe Ivan uliote baba wabali kuwele sas Ivan from city emubu yere Liverpool jukare katinda tabe wabali forbinga songa mwine James uliote bagojo kama from ziri china na mobili kakati wano chousa chaswaga ina timi ya nafamali ama halusite guchari biri biri Crystal Palace wada inechi wumba agasa Ipswich guri biri biri kakati Uganda wangu Uganda Liverpool gwebuta nabamu gol jirie mirala ena jikoze goro goro goro goro goro goro zita mbleba kikabaisa msao omusambi Kentete balabi kabamu tomende kutwe bamu tomede kumpweji zita mble dakika kusimba oliku sebe meribo goro simba omusambi Kentete mde kechina na mwesa tupamu jeko mamusige kudobyo ndavyo musaba jane mumbwa aine mili ya mitu mkaga alese kaya yona ndavyo kwenye ikawunyira ebombo alilesa musige kade mchisawe kofi kari wetuli lifa bina gamba mpira gude mungu tojere Liverpool aina zero nga zero team ya Fram Chelsea tagira mweva gaga na mwanaringa agira mbele bwete bwete mble mkwano banga uliri za sebe mbele bwogo la Simba ina Liverpool bada bwete kwa msemi Rason nangulinya mko mbwedeza kakati ya mbele simetrawa inagulonda bada Rason nangwa msamba tuba Kevin na kwa pas na jema bwega wana bacha ya mko oba team ya wanafaba Fram umame gari Kentete na mbegu kipati wa banlero banlero ya ino mpre na nguza kwa Kentete baba na baia hawa timi ya manofaba Liverpool pasi ina mpavinyo zanya bingo banange kati zanya bingo wangure nyigasta bibiri kumi aneda nyigasta bibiri nsangvumu nyasta sat asho ngoke ogende saliba kenkumi bibiri zoka ufini chance wangule mituwa na tano mbira kuni ya time wanusu atano ya time wanusu atano mga yuka nisimizo kumobayro mano njige mirundi joe ya gara

ayipine vivi ayipinze nkulete denkuise mwe garijo nejitambude kurubogora simba bana mama ziri tani za kega na kusamu kaga kilizo baga na teka ku ya taimu kusimu ya wasiri njiriviri kumukutu gona kuori deni kumubairu mani wakati wen kumibiri mbita.

0: Ajani.
1: Abaye na kuoninga nengu ganti.
0: Yaye.
1: Ongwamu kaga walutu uke chijata chiva muntu. Nana soko mpemu kurasi nevasi mchimba chino.
2: Tulikuchi, tulikuchi, tulikuchi, tulikuchi yo. Tulikuchi no kusimba. Mpulira ya bajeita, mpulira ya bajeita jeti. Tulikuchi, tulikuchi, tulikuchi, tulikuchi no. One to them, tulikuchi yo. Show! Mpulira ya bajeita, mpulira ya bajeita. Eno chivoko ya uchafu, bamula vya ita manju. Bamula vya nakabafu, one to them, jeti.

0: Ntula kwa meditation mbeleyo jinaita mbeleyo labayewe mbwa muka baby mbwa muka baby kasi kazi ya mstresi
1: ya
0: mafia natuwa
1: nika kuna zaki.

sibwe tu tiwa tuli tuli na kuchenda musamba kasiri saka disa tu fama mafarwa kwa sibe mpano kwa mimi jenda tuli la ndine na nagini awe njini ya kumanya idea yokoro.

0: Anemu nzikirize mbakubilize ataina kabina akaimba kano kauli lebuli zo keso nyue nyumiru wakanyumirwe awe njini nja wakumanya omundu singaba ya gara kubu kinga oina management jolimu
1: mafi yange sina
0: management ooo isonga zinoze katira
2: na ulilize mungu atajeti ono ne mungu sanu katamu zendogo yomu sajo yomu
0: ani nama sajewa angeba jiva teke musente na we tuwa gara njimba kuwa worldwide

0: nyini nana Mbaka chibu wali ya kade musigare mufani wali yeye
1: Fani wanga yeye naina mwana njaga romanye Ganja nana ya chuse lini anadamu nana genius We adamu nana genius Nga yagala kuchusa mwana Ugandeno Ajize kubida kumu songa zendongo Erendo